0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار انہیں اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: تب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکیو اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جی پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس تے تھریو پاک سکھ مانیو
0: یہ تو مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگھا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگھا تو تن لیندا رہا انہاں دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نہ انہاں دا تائیوں تو سنگھا دی گل منی ہے میری گل منی نہیں ہے
1: سکھن تیلے کر گرکار کھاوت ریو نیک پرکار
0: سکھا تو لے کے گرو کی کار پیٹا نیک پرکار نال تو کھاندا رہا ہے
1: سن ست گر تے جتھا الائیو سر ہلائے کوڑا پرکایو
0: سن کے ست گرو مہاراج سچے پاتشاہ نے جویں کہا سی گھوڑے نے نام وچ سر ہلایا نہیں مہاراج میں کوئی انہاں دے وہ نہیں کردا چاہے تسی کہو کہ پچھلے جنم چ انہاں نے روٹیاں کھادیاں تو انہاں دا آ کھادا سو کہو پر مینو تا میرے مالک دی آن پا دیتی میں تا نہیں اگے ودا کیونکہ وہ کہتا نیلیا تینو تیرے مالک دی آن دسو ہن میں کیویں لنگ سکدا اس کر کے گھوڑا بھی بڑا سیاڑا سی انہیں کیا ایسی گل نہیں میں تہاڈا بچن نہیں موڑدا پر میں مالک دی آن بھی نہیں جان سکدا
1: تب شری پر بیٹھے تس تھانا سبن سناوت اوچ بخانا
0: جدو سارے جانے پھر ہولی ہولی پہنچ ہی گئے سارے نے بےنتی کی بھائی دیا سنگھ نے بےنتی کی ہور سنگا نے مہاراج معافی دے دو سب تو گلتی ہو گئی خالسا تو ہار دا جا رہا ہے تا اتے بیٹھیا نے پھر بچن کیتا
1: تو ہیرا خالص گر

0: پاپ گرس ہے جب آن کے تس کار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جا بد پھلی نمان.
1: مارا کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خا ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جد کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خا بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے اس کر کے سدگرو کہندے ایک گل دا اے دھیان

0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہنے لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کل جگ دے وچ ساریاں نالوں سریشت کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کل جگ وچ ساریاں نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا ترتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کریں گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کالجگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کالجگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلیاں جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں, پر کالجگ دے وچ ستسور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شنت آیو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تاں بھائی تیاگ کراؤنا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں کل جگ دے سمے

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تھن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ

0: دوہرار ایک دن گر کے سبا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے مریادا ماں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہماں بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہماں مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سوندائے
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: ہت کرو نیت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جایا کرو.
0: گوڑا ہٹ کے چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سی. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تو سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتوں کا اپا نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتوں سپیکر خراب ہویا سی. او آؤ پیار ستکار نال گرو نے اپا نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے اونوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا ایرا منترا جنترا تنترا تو انہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آیو تسی سنگت وچ بہ کے آ

0: ولی پیر پکمبر ترتی دے اتے آئے انہاں نو ترتی دے پیر آکھیا ہے، مگر میرے ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب نو پائی نند لال صاحب دی پارک اک پتا کی لکھ دیا، ہر دو عالم شاہ، بولو ہر دو عالم دا مطلب دا لوک، عالم دا مطلب کی ہوندا ہے لوک، تے دو لوک لوک تے پرلوک، کہندے شاہ دا معنی ہوندا مالک شاہ، کہندے نے دو جہان دا مالک یا ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ، ہر دو عالم شاہ گرو گوبند سنگھ، حق حق آگا گرو گوبند سنگھ، وہ دو جہان دا مالک ہے، تہاڈا پیو ساڈا پیو ہمرا ٹھاکر سب تے اچا، کدی فخر کریا کرو، پتہ نہیں کیوں سکھ ڈگ پیا پیراں بھار، یہ کیوں پیراں ہٹ رل رہا ہے، جدا پیو ایڈا وڈا ہوئے، جس کا پتا تو ہے میرے سوامی تے تبارک بھوک، ایسی ایڈا وڈا پیو گرو گوبند سنگھ صاحب ورگا ہوئے تے او دی قوم اج رلدی پھرے، یہ بد قسمتی آ گرو دیو، سکھو امرت سکھو گرو والے بنو، تے تت پر خالصا بن کے تسی بھی آکھیا کرو کہ میری آئی ڈی دتی گرو گوبند سنگھ صاحب نے، کہ جے دھرتی تے کسے نے گرو گوبند سنگھ صاحب نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لو، خالصا میرو روپ ہے، کوئی کہہ سکتا اور دنیا دا بندہ، کوئی دنیا دی قوم دا اور بندہ کہہ سکتا ہے رب میرے ورگا وا، ایتھے گرو صاحب نے آکھیا میری آئی ڈی اپنی آئی ڈی دے دیتی کہ جے دنیا دے اتے کسے نے گرو گوبند سنگھ نو ویکھنا وا تے امرت دھاری سکھ نو ویکھ لے، خالصا میرو، بولو گج کے فخر وچ آن کے آکھو خالصا میرو، کیونکہ خالصے میں ہوں کروں، خالصا میرو مکھ ہے انگا، خالصے کے ہوں ست ست سنگا، تے مکھ ہے انگا دا وی کدی خیال کریو، کسے بندے دا مرڈر ہو جائے اودی ڈیڈ باڈی سڑک دے اتے ڈگی پئی ہوئے دھیان دیو، تے او دا سر نہ نال ہوئے تے پچھانو گے کیدی باڈی ہے، پچھانی جا سکدی ہے، ایتھو ڈیڈ باڈی دے نال سر نہ ہوئے تے آپ آکھاں گے پتہ نہیں کیدی آ، مگر گرو دیو سکھو اے سر نال ہویا تے ویکھن والے نے کہنا اے سکھ دی باڈی ہے، اے خالصا میرو مکھ ہے انگا میرا منہ آ خالصا، اینا پیار گرو گوبند سنگھ صاحب نے آپاں نال کیتا ہے، تے اس پیو دے پتر او پورن پرخ ودھاتا پرمیشور دے پت بننا ہے، اپا امرت سا کے گرو والے بن کے سنسار وچ کوئی ساڈے ورگا نہیں، سنسار وچ اسی اے نہیں کہندے کہ اسی ہنکار کردے ہیں کہ سب توچے ہیں، مگر نہ نمرتا وچ رہ کے نیچ کہائے اونچ گھر پائی، آپ کو جو جانے نیچا سو گنیے سب تے اونچا، ستگرو نے آپاں نوں بنایا ہی اونچے، کیڑے نیکی کیری میں کل رکھے پسم کرے لشکر کوٹ لاکھے، ستگرو نے تھاپڑا دیتا ہے سانو کہ گرو دیا سکھا امرت سا کے تو میرا سروپ ہو گیا ہے، آؤ او سر گرو گوبند سنگھ صاحب دے چرنانا، جننے میرے بھن پرا جے سارے جڑو، ریڑھ دی ہڈی سدھی کرو، ایک راس ہو کے ایک وار دھن گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ دے مبارک چرنا دے اتے اپنا مستک رکھ دیو، تے جپیے واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ
1: Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Guru, Gu

0: پھر لو دے فوارے چھٹے پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی میرے پتا جی تسی تن دے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرکھڑی دے دندیاں تے بہ کے سکھی نبھائی آ تیری تن سکھی کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں اگے جی
1: جائے ملا تینا سجنا ٹٹو نہیں ہو
0: جاواں اس مالک دے چرنا وچ جاواں درشن ددار کراں اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی ہے واشنا مگر اسی کترا دے پورے بن گئے اسی پھلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں آخو ستنام سری فرق سمجھ لیا فرق سمجھ لیا کہ نہیں آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے پھلاں دے لیا کے رکھے نے تے کسے پورے نو آخو پورے نو آخو کدھر چلے آئے کہ میں پھلاں دی پھلواڑی چلے آ کہ کی لین کہ مینوں پھلاں نال پیار آ پھلاں دی سگندی نال پیار آ تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں اج میرے گھر چل میرے گھر بھی بڑے فل نے دھیان دیو میرے گھر بھی بڑے فل نے تے چار چپیرے گھوم کے چل جا انہیں انہاں فلاں نوں ویکھنا ہی نہیں کیونکہ انہوں پوچھا مڑنے لگے نو مڑ چلے وا اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے انہاں وچ کچھ نہیں جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا کرما والا گرو دا سکھ انہاں بابیاں وال نہیں ویندا کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے رسیا ہوئے مشک کا بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی تے او آکھو گی یہ گٹے دا پھولیا یہ چمیلی دا پھولیا یہ فلانے دا پھولیا تے جے واشنا دا نہ پریمی ہویا کیول پھول دا ہویا تے آکھو یہ پھول نے اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جی دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا ایکو ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی آخ دیو ایک بار گرا ایک دے بجائی جیاں کا ایک داتا سو میں اس گرو دے لاڈ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو سارے سنسار دا پتا ہے میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے نو بینتی جے اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے امرت ویلے سات بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے کیونکہ دیوان لگن تو پہلو امرت دا باٹا تیار ہو جائے میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ بینتی ہے گرسکھ پیارے ہو اے فرض سمجھو جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی جو آپ جپے ابرہ نام آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نو اے امرت بڑا میٹھا ہے دسو سنسار دے لوکاں نو کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا اسی سکھی ہاں لوکاں نو دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا ساڈے گھر وچوں سو وہبتا نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں سنسار دے لوکاں نو پریرو ہور نیمیاں پریمیاں نو پریرو میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ کہ او دن اپا وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے پرچار کرن دا کتھا کرن دا سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسے دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا او کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی اگ بھی بڑی پیندی وڈ بھی بڑی لئی دی مگر پتا تے او دن لگنا جدن بول کنا ک لگدا ہے کتھا تا سن لئی کیرتن دربار تے کرا لے پتا ادھر لگنا گرمکھو پیارو جدن اے پتا لگے کہ پندرہ دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے اس کر کے آپ آئے تے ہورنا نوں پریرو سندیشہ دیو کہ امر شکی گرو والے بنیے پلانا چ تارنیا وڈی گنتی وچ آنا واہگرو جی کا خالصہ واہگرو
2: جی کی فتح.
3: ایک اوہنکار
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਣ ਕੇ